Nova sabotă și nedela. Antena 5 Sunshine Hits Weekend. That's the sound of sunshine. Sunt cevite pesni za ovaj weekend. Sunshine, sunset, sunrise hitovi. Ovaj weekend. Cel weekend.